0: கோவில் சுத்தல துறைங்க.
1: பிரைம் கொலம்போ. கொல்லம மெத பேஸ்லைன் பாருட்ட இத்தா லங்கின் அபார்ட்மெண்ட் எக்கக் தென் ஒபட்டாத் பிரைம் ரெசிடென்சிஸ் வெத்தின் ஒபவித்தட கெனையன கொல்லம நவையை இதுவன் The Prime Colombo. அத்தம கதாகரான் 0710-777-333.
2: பிரைம் கொலம்போ.
1: Coca-Cola rasade nothinanno onna ape modalali mahatwuruntai mahatmeintai tege dinanna niyama chance ekak vaasi rasak karanna tiyenne punchima punchi deyai koi mohotaka hari oyage velanda salatat ape net fm kandayame enna puluwan ehema evit modalali gen cool beam ekak denna kiyala illuwoth oya denne Coca-Cola Sprite Fanta Orange Fanta Cream Soda netnam Portillo ekak nam oyata e mohotema mudal tayagak dina ganna puluwan ehenam soodanam inninna api enne Juni 22 horaw patana Juni 23 කැබිටිකොල්ලෑව
3: කීල්ස් වෙතින් දැන් නැව නිෂ්පාදන සඳහා අඩුම මිලක් වටක ග්‍රෑම් 100ක් දැන් රුපියල් 90යි පෙර ග්‍රෑම් 100ක් දැන් රුපියල් 39යි මධ්‍යම ප්‍රමාණය ISO ග්‍රෑම් 100ක් දැන් රුපියල් 179යි කීල්ස් නැව බවයි අඩුම මිලයි
4: බ්‍රෑන්ඩ් නිව් 3 වීලර් සඳහා රුපියල් 883ක දිනක වාරිකයට ලීසින් පාසුකම් දැන් LB Finance වෙතින් අමතන්න 0112 202 200
5: தம்ரு வெதின் ஓனேம தனக்கட கலப்பின ஆகர்ஷணிய நிமாவின் சஹா இயல பிரமிதியன் யுத் பிளாஸ்டிக் புட்டு மாதிலி ரசாக் சியலும தம்ரு பிரதர்ஷனாகாரவலின்
6: தீபா ஃப்ரெஷ் டெய்லி அலர் எதினதா உப அந்தின பிரியதம அந்தும்மல கொலரேகே சஹா அத்யட தாடி சஹா தூவிலி பெல்லம் சஹா அனிகுத் எதினதா பெல்லம் உபட்டத் பிரஷ்னாக் வியதி பவ வார்த்தா வனவா
7: ஏ நியூஸ் தம் பரணை எதினதா குணு பெல்லம் வலட ஹொந்தம விசுந்தம மத்தன்னா ஃபைட்டர் தாக்ஷனே சமகேன நவ தீவா ஃப்ரெஷ் வெடி மகாசியாக் நேதுவ அடு வியதமகின் வெட்டிம பிரிசிது பவக் லபனோ எதினதா பெல்லம் வலட ஹொந்தம விசுந்தம நவ தீவா ஃப்ரெஷ்
8: கலப்பு ஹெல்லப்பு ரொட்டி பிட்டு அங்கட்ட குண்டட்ட பதமட்டு விஜேகின் அரங்காவே ஹொந்தம
9: රොටක් සම්බලගෙන් වූ අපේ කුරකන් මෙදා නියම ප්‍රමිතියට විජය ප්‍රොඩක්ස් වෙතින් විජය කුරකම් පිටේ ලෙඩ නැති රජ කෑමකට
10: BYD වාහනයක් දැන් රාජ්‍ය සේවක ඔබටත් දැන් විශේෂ මාසික වාරිකයකට රාජ්‍ය සේවක ඔබේ BYD වාහනය අදම වෙන් කරගන්න 0112 125 125 මතන්න BYD ගරුසරු කොන්දේසි සහිතයි
11: රක්ෂණ ඉතිහාසයේ අලුත්ම පෙරළිය වයස 80ේදී ආරම්භ කළ හැකි ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම ජීවිත රක්ෂණය ජන ශක්ති ලයිෆ් 80ේදී ඕකේ අදම කතා කරන්න 0112 636 636
12: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ
11: රක්ෂණ ඉතිහාසයේ අලුත්ම පෙරළිය වයස 80ේදී ආරම්භ කළ හැකි ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම ජීවිත රක්ෂණය ජන ශක්ති ලයිෆ් 80ේදී ඕකේ අදම කතා කරන්න 0112 636 636
13: උදේ 8 විනාඩි 56 දන්න
14: බුද්ධ ගයාවේදී ඔබේ දෝතින් සකස් කරන කිරියාහාර පින්කම් සහ දාන ශීල භාවනා පුරන්නට සුදුසුම තැන ට්‍රැවල් නෙත් පිටත්වීම අගෝස්තු සිට දෙසැම්බර් අමතන්න 0112 863 363 0776 716 72